You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

I wonder where you are. I wonder where you are.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik brukar se.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: This is Pirate Rock

0: This is Pirate Rock.
1: One, two, three.

0: Nyheterna börjar med att Spanien har tagit sig vidare till VM-finalen i fotboll efter att besegrat Frankrike med 2-0 i semifinalen. Matchen beskrivs som en teknisk triumf för det spanska laget där förbundskaptenen uttryckte att det var ren lycka efter segern. Det franska laget med megastjärnan Mbappé hade svårt att skapa chanser och sköt först mål under tilläggstid. Ikväll möts England och Argentina i den andra semifinalen. DN rapporterar om att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömt sin anteckningsbok under ett NATO-möte i Turkiet i förra veckan. Regeringskansliets presstjänst bekräftar uppgifterna och meddelar att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Statistikmyndigheten SCBs redovisning av arbetslösheten kritiseras. Den visar idag på 500 000 arbetslösa, men Anders Forslund, professor emeritus vid IFAU, menar att siffran är missvisande då den inkluderar gymnasister och heltidsstuderande som söker extrajobb. Forslund påpekar att detta mått kan ge en överdrivet negativ bild av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i jämförelse med andra länder. Från och med idag kan svensk polis kräva att annonser om grova våldsuppdrag på social medier tas bort inom en timme. Den nya lagen innebär att företag som äger sociala medieplattformarna riskerar sanktioner på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor om de inte följer kraven. Detta rapporterar P3 Nyheter. Och Trafikverket har gått upp i förstärkt beredskapsläge på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. Flera sträckor, bland annat 12 i Småland, påverkas av antingen sänkt hastighet eller helt avstängda banor. Även i Värmland har järnvägen mellan Sunne och Torsby stängts på grund av solkurvor.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
4: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att Spanien har tagit sig vidare till VM-finalen i fotboll efter att besegra Frankrike med 2-0 i semifinalen. Matchen beskrivs som en teknisk triumf för det spanska laget där förbundskaptenen uttryckte att det var ren lycka efter segern. Det franska laget med megastjärnan Mbappé hade svårt att skapa chanser och sköt först mål under tilläggstid. I kväll möts England och Argentina i den andra semifinalen. DN rapporterar om att Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömt sin anteckningsbok under ett NATO-möte i Turkiet i förra veckan. Regeringskansliets presstjänst bekräftar uppgifterna och meddelar att Kvarnström bedömt att anteckningsboken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Statistikmyndigheten SCB:s redovisning av arbetslösheten kritiseras. Den visar idag på en halv miljon arbetslösa, men Anders Forslund, professor emeritus vid IFAU, menar att siffran är missvisande då den inkluderar gymnasister och heltidsstuderande som söker extrajobb. Forslund påpekar att detta mått kan ge en överdrivet negativ bild av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i jämförelse med andra länder. Från och med idag kan svensk polis kräva att annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme. Den nya lagen innebär att företag som äger sociala medieplattformarna riskerar sanktioner på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor om de inte följer kraven. Detta rapporterar P3 Nyheter. Och Trafikverket har gått upp i försökt beredskapsläge på grund av risken för att järnvägen skadas i värmen. Flera sträckor, bland annat 12 i Småland, påverkas av antingen sänkt hastighet eller helt avstängda banor. Även i Värmland har järnvägen mellan Sunne och Torsby stängts på grund av solkurvor.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

Warrant Love in Stereo får inleda dagens sommarhäng denna onsdag den 15 juli. Daniel Gildeus heter jag som sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen Christer Wolfbrandt 13-16. Vi spelar västkustens bästa rock för dig precis som vanligt här på Pirate 90,7, 95,4, piraterock.se. Välkommen till sommarhäng.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se.

Erik Grönvall, Born to Break, ifrån hans senaste soloplatta Bad Bones som ju släpptes här i maj. Och det är den första platta Erik gör med eget material på 16 år. Så är det. Du lyssnar på Sommarhäng här på Pirate. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 13 och efter mig sen då 13-16, Christer Wolfbrandt. Övrig tid kör vi rock nonstop här på Pirate hela sommaren. Dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden. Västkustens bästa rock. Nu blir det Bruce Springsteen, det här är Born to Run.

0: This is Pirate Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
0: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Nytt ifrån Hope, You Could Be Mine här på Pirate Rock. Klockan har passerat 10:30 för en liten stund sedan. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 13 denna onsdag den 15 juli. Efter det sen tar Christer Wolfbrandt vid och sitter med dig fram till 16. Nyheter får du varje hel timme, nästa gång går klockan 11. Och i samband med det tar vi en titt både på vädret men också på badtemperaturerna omkring Göteborg, västkusten och diverse sjöar. Nu närmast, det här är Dio på Pirate.

0: Nyheterna börjar med att en person vårdas på intensivvårdsavdelningen efter en brand i en byggnad med studentbostäder i Karlstad. Larmen om den kraftiga branden kom på tisdagskvällen och när räddningstjänsten anlände var han redan fullt utvecklad. En man skadades allvarligt och ytterligare 6 personer fick också föras till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Matpriserna är 7% lägre än för ett år sedan. Det är framförallt billigare mat som bidragit till att inflationen bromsat in under juni månad. Detta enligt den slutliga månadsrapporten från Statistiska centralbyrån. I Frankrike så har 6 personer frihetsberövats misstänkta för att ha startat de stora bränderna söder om Paris. Bland de gripna finns en 18-årig frivillig brandman, vilket rapporteras av Le Monde. SAS meddelar att bränslepriserna har stigit, vilket har lett till att flygbolaget satt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna. Enligt SAS vd utesluts inte att fler flygningar kan ställas in på grund av de ökade kostnaderna som orsakas av Irankriget. Avslutningsvis rapporteras det om en tidig start på blåbärssäsongen på flera håll i landet. I norra Sverige har säsongen inletts med mer än en vecka tidigare än vanligt. De flesta blåbären blir aldrig plockade. Det är bara några få procent av bären i Sverige som vanligtvis plockas. Och för den som vill hitta bären så rekommenderas att leta i glesa skogar med mycket ljus på marken.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.

0: Mott the Crew, Time for Change, från plattan Dr. Feelgood, då förstås 1989 där. Klockan har passerat 11.00 och du fick en nyhetsuppdatering här alldeles nyss. Och nu ska vi ta en titt på vädret. Och det är ju riktigt härlig läsning, måste jag säga. Vi har 28 grader ungefär i Göteborg idag och det är övervägande soligt. Enstaka moln kan ju passera då förstås. Imorgon fredag liknande väder. Imorgon torsdag liknande väder och även så på fredag. Så det är soligt och härligt hela vägen fram till lördag, då det ser ut att bli lite grått och regnigt, men det behövs ju det med. Men riktigt härligt slut här på veckan. Nu blir det Sator. Det här är I Wanna Go Home by Drunk.
1: Isn't this something? Clean air, people. And you can see the soldiers have set up concessions all along the camping area.

Riot Outlaw här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11 då för en liten stund sedan. Du lyssnar på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Jag tänkte flagga lite för att vi har en pågående tävling just nu på vår Instagram. Det finns möjlighet för dig att vinna och ta med en vän till Jordhammars herrgård på middag och konsert torsdag kväll. På scen står Martin Westerstrand ifrån Lok och Lillasyster med vänner. Lite överraskningar och inhopp ifrån höger och vänster där. Så att gå in på våran Instagram framförallt då för din chans att vinna till detta härliga torsdagsevenemang.

Det här är Sommarhäng på Pirate Rock. Daniel heter jag, står med dig fram till 13. Efter mig sen Christer Wolfbrandt, 13-16. Vi kör västkustens bästa rock dygnet runt, jämnt och hela tiden. 90,7, 95,4, piraterock.se.

Volbeat här på Pirate Rock. Med klockan börjar närma sig 11:30. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13 då. Efter mig sen Christer Wolfbrandt fram till 16. All info du kan tänkas behöva hittar du på piraterock.se. Där finns det också en spelare som du kan bära med dig vart du än går. Funkar på iPhone, Android och alla andra plattformar, datorer och iPads. På så sätt kan du lyssna på västkustens bästa rock, även om du exempelvis skulle befinna dig på östkusten, gud förbjude. Nu blir det Lex Legion här på Pirate. Det här är Gypsy Tears.

0: Parrot Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

Motorhead, Too Good To Be True här på Pirate Rock. Sommarhäng med mig Daniel då för tillfället fram till 13. Efter mig sen 13-16, Chris Wolfbrandt. Tänkte ta en titt på dagens datum här då, 15 juli. Det är en onsdag idag som de flesta säkert har koll på. Onsdag i vecka 29, dag 196 av 365 detta år, 2026. Namnsdagar då, Ragnhild och Rangvald. Så känner du någon sådan så är det väl bara att dra ett sms eller ett samtal kanske. Och tittar vi på personer som fyller år, kändisar där, så ja, Forrest Whitaker, Oscarsbelönad skådis. Vi har Diane Kruger, även hon skådis och fotomodell. Travis Fimmel, han är känd från tv-serien Vikings. Och tittar vi lite grann i rockhistorien så fyller Linda Ronstadt i år idag då, född 1946. En av USAs största rock- och countryartister, kvinnliga. Ska vi se, vad har vi med då? Joe Satriani, gitarristen där, född 1956, han fyller år idag. En av världens mest inflytelserika gitarrister, har sålt över 10 miljoner album och har varit gitarrlärare åt både Steve Vai, Kirk Hammett och Alex Skolnick. Kirk Hammett då från Metallica förstås och Alex Skolnick från Testament. Även Jason Bonham är född idag, son till den legendariska Led Zeppelin-trumsen John Bonham. Så är det, så är det. Nu går vi vidare med musik. Det här är Green Day, Bobby Socks, Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Temple of the Dog, Chris Cornell och Eddie Vedder, Hunger Strike här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 12.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och i samband med det tar vi en titt på vädret igen då. Innan dess lite mer musik. Nu närmast svenska Thunder Mother. Det här är Dead or Alive.

Sunday Mother, Dead or Alive här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 12 och vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess tänkte jag påminna om tävlingen vi har på vår Instagram, middag och konsert med Martin Westerstrand och company på Jordhammars herrgård här på torsdag. Mer info hittar du på vår Instagram, Pirate Rock. Imagine it. Live nights.

0: Nyheterna börjar med att en person vårdas på intensivvårdsavdelningen efter en brand i en byggnad med studentbostäder i Karlstad. Larmen om den kraftiga branden kom på tisdagskvällen och när räddningstjänsten anlände var han redan fullt utvecklad. En man skadades allvarligt och ytterligare 6 personer fick också föras till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Matpriserna är 7% lägre än för ett år sedan. Det är framförallt billigare mat som bidragit till att inflationen bromsat in under juni månad. Detta enligt den slutliga månadsrapporten från Statistiska centralbyrån. I Frankrike så har 6 personer frihetsberövats misstänkta för att starta de stora bränderna söder om Paris. Bland de gripna finns en 18-årig frivillig brandman, vilket rapporteras av Le Monde. SAS meddelar att bränslepriserna har stigit, vilket har lett till att flygbolaget satt in uppemot 5% av sina avgångar de senaste månaderna. Enligt SAS vd utesluts inte att fler flygningar kan ställas in på grund av de ökade kostnaderna som orsakas av Irankriget. Avslutningsvis rapporteras det om en tidig start på blåbärssäsongen på flera håll i landet. I norra Sverige har säsongen inletts med mer än en vecka tidigare än vanligt. De flesta blåbären blir aldrig plockade. Det är bara några få procent av bären i Sverige som vanligtvis plockas. Och för den som vill hitta bären så rekommenderas att leta i glesa skogar med mycket ljus på marken.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Europe, Sign of the Times här på Pirate Rock. Klockan har passerat 12.00 och du fick en nyhetsuppdatering där. Nu ska vi ta en titt på vädret då. Och det är ju riktigt härlig läsning för Göteborg idag och de kommande dagarna. Om vi sammanfattar det lite kort så är det 27-28 grader. Blå himmel och sol mestadels kan passera något enstaka moln. Detta väder har vi både idag onsdag men även torsdag och fredag. Sen på lördag då så finns det väl ganska stor risk för regn, men det lär ju vara välbehövligt efter den här hettan vi har den här veckan. Så att naturen ska ju ha sitt helt enkelt. Man får hitta på annat än att sola och bada på lördag. Ska vi se, vad har vi på gång i musiken då lite längre fram? Vi har The Offspring, vi har Axe, vi har Poison och nu närmast Whitesnake.

Offspring med den stora genombrottssingen Self-Esteem. Du får den här på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Jag tänkte igen passa på att påminna om tävlingen vi har på vår Instagram. Vinn middag och konsertbiljetter till Martin Westerstrand och company på Jordhammars herrgård i Stenungsund nu på torsdag kväll. Vinnarna dras där runt lunch på torsdag. Mer info på vår Instagram.

sångaren Bret Michaels, gitarristen CC DeVille, basisten Bobby Dahl och trummisen Ricky Rocket tillsammans bildade de Poison. Här då med Your Mama Don't Dance. Du får den här på Pirate Rock Sommarhäng med mig, Daniel. Sitter med dig fram till 13, så en, ja, 40 minuter till ungefär. Sen tar Christer Wolfbrandt över och spelar musik för dig hela eftermiddagen fram till klockan 16. Alldeles strax ska du få AC/DC, innan dess Shinedown.

0: Pirate Rock.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Saxon to Hell and Back Again här på Pirate Rock sommarhäng denna onsdag den 15 juli när klockan har passerat 12:30 här. Lunchtid helt enkelt då. Jag sitter med dig en stund till. Sen ska jag vädra ur studion här strax före 13. Det behövs för att det är riktigt hett här inne kan jag säga. Christer Wolfbrandt kommer här vid 13 nämligen och sitter med dig fram till 16. Du ska få lite, ska vi se, Alice Cooper här om en stund. Vi har Evergrey också i pipeline. Allra närmast, det här är Aerosmith, Love in an Elevator.

Alice Cooper, eller Vincent Furnier som han egentligen heter, 78 år gammal och nästintill golfproffs, eller har i alla fall varit. Han har varit ner och haft handikapp och runt strax över nollan där, nästan scratch. Nu är han väl kanske inte riktigt så vass som han var en gång, men ändå fortfarande alive and kicking också vad det gäller musiken här. Han spelade ju på Dalhalla i Rättvik här bara för några veckor sedan. Du lyssnar på Sommardäng här på Pirate. Börjar bli dags för mig, Daniel, att packa ihop det här programmet.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och inte längre behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i 1 död och 1 skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kom till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gotia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Så är det och klockan har passerat 13 och nu tar jag över mikrofonen och sitter med dig fram till klockan 16 och tjötar musik. Men vi ska börja med en liten väderprognos tänker jag. Vi tittar ut genom studiefönstret och inser ju att det här är ju fantastiskt. Vi kommer nå en topp av 31 grader enligt SMHI kring Göteborgstrakten. Knappt någon vind. Om du inte befinner dig ute i havet för då kan det blåsa på lite i byarna upp till en 12 faktiskt. Och imorgon torsdag likadant, kanske snäppet ner några grader, 29 säger det som har i att det kommer toppa på under torsdagen och fredagen ser ungefär likadant ut. Sen vänder det ganska så drastiskt på lördag redan. Nu har de ändrat prognosen från igår, men så är det. En prognos är en prognos, inte sådär 100%. För på lördag så dras det ner lite moln och det kommer en och en annan liten regnskur. Men det kan man leva med tanke på hur enormt bra väder vi har haft. Och sen efter helgen här så faktiskt så kommer det tillbaka igen. Inte lika varmt men bra fint sommarväder. Det var detta med väder och vind. Nu ska vi putta på musik och lyssna till Queen här först i You're My Best Friend här sommarängen.

You're my best friend med Queen här i sommarhäng. Låten är taget från plattan A Night at the Opera, detta legendariska album som dök upp i slutet av 1975. Alltså drygt 51 år sedan plattan såg dagens ljus. Med låtar som I'm in love with my car, 39, Bohemian Rhapsody förstås och inte minst den här You're my best friend. Och när jag ser på listplaceringen så blir jag lite förvånad ändå att den inte slog igenom bättre runt om i världen. Den blev etta i England förstås, 4 i USA och 4 i Norge. Sen var det ganska så svalt vad det gäller listplaceringar. England, i Spanien menar, den pikade på plats nummer, hör och häpna, 77. Vad är det för fel på dem? Österrike, plats 9. Om vi tittar på låten exempelvis, Bohemian Rhapsody, som var första singeln ut, så pikade ju den på... Ja, den gick ju etta i England förstås, och Irland och Holland dessutom. Och USA så kom den på plats nummer 2. Så det där är ju succéer. Men titta i Frankrike, som fick stryk i fotboll igår. Där pikade den på plats nummer 15. Bohemian Rhapsody. Vad är det för fel på dem? Och så åkte de ut igår, ja, Frankrike mot Spanien. Det var väl många som stod som fågelholkar och tänkte, vad hände med Frankrikes bassa lag? Helt brallorna neddragna. Spanien hade, alltså de ägde matchen. Jag vet inte om ni såg på den, men jag gjorde det så förstår ni vad jag menar. Det var fantastiskt vad de har tagit sig, Spanien, som började lite knackigt sådär. Jag spelade oavgjort mot, var det inte Cap Verde eller någon sån här liten nation. Och sen har de gått från klarhet till klarhet. Och nu är det väl så att de flesta tror att Spanien ska dra hem bucklan. Men vi har ju match ikväll också. För vilka ska Spanien få möta i final? Ja, det vet vi ikväll då England möter Messis Argentina. Fan vet va, det vore ju kul om England vann, kan jag tycka lite grann. Alltså nu gör jag lite vinklar så, men jag tänker, eller vinklar, jag har engelska vänner. Men 1966 då vann England fotbolls-VM senast. Det är ett tag sedan, det är 60 år sedan om man räknar på knogarna. 66 alltså. Så det hade jag tyckt var roligt. Argentina har ju vunnit ett gäng gånger. Det är dags nu för engelsmännen. Ja, vi får se.

Let's talk about love med Bobby Kimball. För er som inte är så superbekanta med Bobby Kimball, vem är han? Så ska jag nämna att det är ju originalsångaren ifrån Toto. Som var med på de fyra första plattorna där. Första skivan kom 78 med Hold the Line som en sån här käftsmäll till låt. Blev ju omedelbart succé för Toto där. Släpper de Hydra och Turn Back, två plattor som är ganska så anonyma innan de släpper sitt fjärde album Toto 4 med låtar som Rosanna och Africa. Och sen händer någonting. Toto blir enormt framgångsrika, vinner Grammys och egot bubblar i medlemmarna, inte minst i Bobby, som faktiskt lämnade bandet. Skulle bli solartist. Sen tog det tag innan han blev det. Den här låten, Let's Talk About Love, är från Bobbys första soloskiva. Den dök upp på 90-talet alltså. Ja, det ser man. Bobby Kimball alltså här i sommarhäng. Nu, något helt annat.

0: Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood, and you're listening to Pirate Rock Radio.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
5: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
6: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Ride the Wave med Schweiziska Gotthard. Ny låt där från More Stereo Crush som albumet heter. Gotthard såg vi live här för snart 2 veckor sedan nere på Time to Rock Festival. De lirade på den största scenen som är alldeles bredvid vårat camp där vi sitter och sänder radio. Jag träffade bandet men gjorde ingen intervju med dem för det var lite stressigt i tid. Och så kan det vara när det är festival. Det är många sådana hållpunkter, bang, bang, bang, bang, som ska göras. De hade precis signerat. Det här signeringstältet ligger alldeles vägg i vägg med vårat camp. Så jag kände att det var kanske inte läge att rycka in dem i studion. Det var synd på ett sätt för jag hade gärna velat talas vid med dessa schweiziska rock'n'roll dudes. Gotthard gjorde en jävligt bra spelning, kan sägas. Det som jag tycker var lite skönt var ju att sångaren Nick Marder, han hoppade upp på axlarna så som Angus Young gjort på Bon Scott genom alla år förr i världen. Och klev ut i publiken alltså och sjöng och det var som feststämning. Trevligt, skönt väder, varmt och gott var det och mycket folk och enormt skön stämning alltså, som sagt var. Gotthard. Vi ska ta ner tempot nu, vi ska till Bad English i Possession.

0: Hot Blooded med Foreigner här på Rock Sommarhäng. Och det har blivit dags nu att rulla fram en liten önskning.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det var igår det damp ner ett mejl. Mia skriver: hörde en låt med någon av medlemmarna från Duran Duran, utropstecken, frågetecken. Vem var det? Vad var det? Ni undrar. Ja, det är Andy Taylor. Han var gitarrist i Duran Duran och har lirat en del låtar från hans solplatta. Här är en utav dem, Mia.

0: Thunder som både låt och album heter. Det här är från 87 tror jag kom skivan, den här Thunder. Jävla bra platta med Andy Taylor. Mia hade dratt iväg ett litet mejl, en frågan där igår om vem killen ifrån Duran Duran var. Och jag håller med, det är sådär, man blir förvånad. Duran Duran, det är ju ett popband. En sån brittisk, ja, stort band förvisso, men visst. Och så gitarristen är Duran Durans gitarrist Andy Taylor med det rocksinnet. Jag ska nämna det om den här skivan. Han har med sig sin polare också på gitarr, nämligen Steve Jones från Sex Pistols, som lirar på plattan i stort sett hela skivan. Och Andy Taylor, han har gjort en hel del annat efter det, gjort fler solplattor, var med i Power Station om ni minns det bandet. Ni får googla upp honom, Andy Taylor alltså.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och är inte längre i behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i en död och en skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gotia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Too Young to Fall in Love med Motley Crue ifrån Shout at the Devil. Året är då 1983 och de följer upp sin debutplatta som dök upp 2 år innan med just den här. Och det blev ju faktiskt startskottet för deras globala succé. Motley Crue kommer ju till Sverige också året därefter, sommaren 84, Råsunda, Monsters of Rock tillsammans med Van Halen och AC/DC. Vilken jävla lineup. 3 stycken sådana band, 2 etablerade och så ett hungrigt nytt band i form av Motley Crue där. Jag minns som igår, jag står där på inneplan och ser Tommy Lee snurra trumpinnar och hoppa upp på trummorna som en vilde. Och jag blev helt jävla tagen av den här trummisen. För då var Motley Crue nya, i alla fall för mig. Jag hade precis köpt plattan och tyckte att fan, det här är min grej, riktigt. Och det var många som gillade Motley Crue där. Sen hur det lät egentligen, jag har ingen aning. Jag har ingen aning hur det lät faktiskt. För man var bara helt jävla begeistrad i hela det visuella där. Det är om en Motley Crue, vad man tycker och tänker. Om du går in på våran Facebook, Pirate Rock Facebook, så har du 3 stycken album att betygsätta. Jag har smält ut lite sådana omslag, 3 stycken plattor. Rainbow Rising är väldigt många som tycker om och har sagt, betygsätta ett album 1-10 och tyck till lite. Likadant med Sweet och deras Sweet Fanny Adams. Och så då Accept med 3 plattor som du kan gå in och tycka till om på våran Facebook. Det kan väl vara trevligt. Jag lägger ut lite sådana trådar lite då. Tycker vi är trevligt att se lite vad du tycker och så vi anpassar oss lite efter ditt tycke för att lägga upp låtlistor, vilka band vi ska spela och sådär. Och har du lite synpunkter på det så får du jättegärna också mejla in, det går jättebra, eller skriva i våran Facebook vad du tycker, vad ska vara mindre av, mer av och vad du tycker. För vi lyssnar på det, för det är ju för dig vi spelar det här, det är ju för lyssnarna, självklart. Nu, Judas Priest från British Steel och The Rage.

0: Judas Priest här i sommarhäng. Så ska jag påminna dig om att vi har en tävling som ligger ute på våra sociala medier. Våra Instagram, in där och spana. Vinner middag och show för två. Jordhammars herrgård i Stenungsund. Imorgon är det Martin Westerstrand uppträder och du får två stycken sköna biljetter där till både middag och show. Som sagt, var in på Instagram och var med och tävla. Vi drar vinnaren imorgon innan klockan 12, så det gäller att hänga på nu. Instagram alltså, Pirate Rock.
1: Listening to Pirate Rock.

0: ens namnsdag.
1: Så det är bara ifrån Hailstorm, Back from the Dead till dagens datum och namnsdagsbarn. Och kanske ett och ett annat litet födelsedagsbarn också. När jag tänker efter, har en lista här med folk som fyller år. Fyller du år? Grattis! Grattis på födelsedagen 15 juli. Det är den 196 dagen på det här året enligt den gregorianska kalendern. Så är det. 169 dagar har vi kvar. Det är Tornedalsflaggans dag. Ingen aning vad det står för. Det hissade för första gången 15 juli alltså 2007 över flaggstängen vid de före detta tullstationerna i svenska respektive finska Övertorneås kommuner. Ja, flaggan som är ritad av Herbert Virlöf antogs och föreningar släpper den. Vi kliver rätt in på två stycken personer vi ska fira lite extra då. Ragnhild, grattis på namnsdagen. Gammalt nordiskt namn som har betydelsen härskare eller gudarna respektive beskyddare eller strid. Ja, det är alltid sånt där när det gäller vikinganamn. Ragnvald också, grattis. Både Ragnhild och Ragnvald. Har vi någon statistik där på er? Vi ska se om vi har någonting. Ja, det är ju gamla namn, det är från 1000-talet. Har ingen inget med sig där vad det gäller mängden personer som har de här namnen. Men du kanske känner någon, då går du bara rätt in i din telefonbok och kollar om du har någon Ragnhild eller Ragnvald. Jag tror inte det är jättemånga som heter det, men det är ju trevligt om du hittar den i din telefonbok, för då är du lite unik, tänker jag. Fyller du år så har du samma födelsedag som Carl Bildt. Carl Bildt i City. Carl Bildt är född 1949. Har vi någon med? Joe Satriani, gitarristen, den amerikanska gitarristen, fantastisk gitarrist, fyller också år då, född 1956, du, då fyller han jämt, han är 70 bast idag. Han är 56a, så som Ingmar Stenmark, Björn Borg och Linda Haglund och några till, de här berömda 56-orna. Stefan Larsson också är ju en av dem, förstås, inte helt okänd och inte bortglömd, 56a. Fler som fyller år, Jason Bonham, sonen till John Bonham, fyller 60 bast idag, du. 60 bast. Han lirar ju med bland annat Black Country Communion med Joe Bonamassa och Glenn Hughes. Fler stycken kändisar som fyller år idag. Mark Ramone, 70 år, trummis från Ramones. Lever han, undrar jag bara. För de flesta är ju väck i Ramones, men nej, han ska tydligen finnas till liv, i liv, eller hur säger man? Vi gör så här nu, tänker jag, bara sakta men säkert, vi drar vägen fanfar för alla er som fyller år eller har namnsdag. Och så ska vi dansa vidare långsamt till att börja med Black Sabbath ifrån fantastiska Mob Rules, uppföljaren till Heaven and Hell. Det här är Dio på sång Falling Off the Edge of the World.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Mercury Riots, Be Yours, då där i sommarhäng. The Mercury Riots som vi träffade nere på Town Rock Festival och hängde en del med oss i vårat camp. Jävla trevliga killar från LA och är på väg att göra det där stora genombrottet runt om i världen. The Mercury Riots, alltså sjukt trevliga, fantastiska musiker. Och hör det, jag säger det, the next big thing. Nu, dags för något annat. Dags för dagens första Thin Lizzy.

Led Zeppelin. Black Dog ifrån fjärde skivan Zeppelin 4. Episk platta med Stairway to Heaven och en hel del andra sådana klassiska pärlor. Jag satt och funderade lite grann på det här. Alltså, fjärde skivan var ju viktig som bara den förr. Alltså 70-talsbanden, så var ju fjärde skivan en sån superviktig platta. Sen på 80-talet var ju tredje plattan viktig. Alltså det här är bara min tes. Alltså på 70-talet fick man ju liksom tid. Man släpper en debut, det händer inte så mycket. Gör inget. Följer upp det med en andra platta. Blir lite bättre. Inte supersuccé heller kanske. Gör inget heller, vi har tid. Tredje skivan, ja nu börjar hända lite grejer. Men nu kommer fjärde skivan. Breakar inte nu, då går det bort. Lite så va. 80-talet var första skivan viktig förstås, man skulle hävda sig. Andra skivan, då hade man ändå lite framgång på första skivan och man fick vara med och fick lite tid där med. Men tredje skivan, då måste det hända, så spricker det. Tänk som Europe exempelvis, som första skivan där och vinner första pris i Rock SM, följer upp det med en bra platta, en fantastisk skiva. Screaming for Vengeance, och på så här, det var ju pris. Utan Wings of Tomorrow, jag var ute och cyklade en stund. Så kan det vara. Och så tredje skivan vet vi, The Final Countdown. Viktig, så. Ja, jag vet inte, jag kanske blandar upp det lite, men det känns lite så. Alltså, och nu för tiden, om ett band släpper en första skiva och den inte händer någonting med, då är det natti-natti, rullgardin ner och hej med dig. Alltså man får inte tid att växa idag. Att titta på Kiss, där har vi ju väldigt typexempel. Första skivan, debuten, där händer, säljer ingenting. Uppmärksammas, för de var ju spektakulära visuellt, men säljer ju ingenting. Hearted and Hell 6 månader senare, säljer inte speciellt bra den heller. Däremot så säljer de ut biljetter på konserter och allt, så att de börjar fundera lite, det där måste vi dra nytta av och slå mynt av, inte minst. En tredje skivan, Dress to Kill, nej, händer inte mycket där heller. Och då gör de det på fjärde plattan och släpper en liveplatta. Alive. Resten är rockhistoria. Ja, ja. Man kan tycka och tesa om det mesta. Håller på att säga, tesa, vad fick jag ifrån? Nu ska vi lyssna på Def Leppard. Det här är deras, ja, fjärde platta. Hysteria.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och inte längre i behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i 1 död och 1 skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffade i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gotia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Ladies Roll med Kiss från Rock and Roll Over. Året är då 76, vilket då betyder, om man räknar upp på knogarna, det är 50 år sedan. Visslar också här. 50 år sedan som de släpper den här plattan. Även Destroyer är ju från 76. Herregud, åren går. Och de här albumen är ju legendariska. Det är klassiker. Det kan liksom inte bli klassiker om det inte har gått ett gäng år. Så är det ju. Man kan inte släppa en platta nu och så blir den klassiker dagen efter, eller om ett år eller fem år ens. Utan det får gå en stund. Däremot så var ju tiden kortare förr än vad det är nu. Lätt konstigt. Ja, ska jag förklara. Förr släppte man skivor en gång per år, minst. Gjorde du inte det så var du stort sett borta. Då trodde folk att vad fan de lagt av. För det fanns ju inget internet, ingenting. Utan kom inte skivor vid löpande band så då tittar man åt ett annat håll. Idag går det ju 7 år mellan varje Metallica-platta. Det är annorlunda, men det har ju med skivindustrin att göra också förstås. Så är det ju. Men ett jävla brus med. Och sen den digitala streamingen har ju påverkat hela skiv- och musikindustrin och musiklyssnandet förstås. Kanske det är för så många som du och andra lyssnar på radio, för då är det lite så här, vad kan det komma nu för låt? Det måste jag berätta, det var ju kul. Nere på festivalen här nu för 1,5 vecka sedan så träffade jag ett par sköna dudes som berättar för mig att de sitter ibland och lyssnar på Pirate, och så, eller alltid på Pirate, men ibland sitter de tillsammans och lyssnar på Pirate, och då har de lite så här, lite quiz, lite sån sporttävlings frågesportis där de då ska försöka gissa vilket band det är som kommer på introt. För de har ingen aning vad som kommer förstås. För det vet man ju inte. För det är jag som sätter spellistan. Kan det vara intressant? För medan spelar du din Spotify-lista, då vet du ungefär vad du har, va? Sen finns det ju olika. Jag ska inte måla in med det där hörnet. Men radio är levande faktiskt. Slog vi oss för bröstet här på Pulp Rock. Hoppas att du är nöjd med den här kanalen och du trivs med att hänga här. Det är vi väldigt glada för. Och är det så att du gör det och tycker att det är en bra station, så kan du vara lite ambassadör om du vill. Du kan skicka iväg lite länkar till vänner om att vi finns på de här digitala plattformarna eller på vår hemsida. Där kan man också lyssna på oss. Och när du ändå är inne på hemsidan, då vet du, merch, jajamän. Du kan köpa lite t-shirt och kepsar och muggar och nallebjörnar och hoodies och fan och hans moster. Ja, kanske inte det sista, men en hel del merch har vi på sidan där på paltrop.se. Vi ska vidare med sköna toner från Van Halen. Den här låten, den rullade bra på listorna när det begav sig.

Jag minns det som igår. The Runaways, American Nights. Här är gammalt. Det här är faktiskt, hör och häpna, 50 år. Anna kom 76, plattan, första skivan med The Runaways. Joan Jett som är 15-åring, va? Lita Ford var väl ungefär i samma ålder. Sandy West, trummisen. Alla var 15-16 år i det här bandet. Jackie Fox på bas och så inte minst då sångerskan Sherry Curry. Ja, det var ju ett band som slog ner som en bomb. De flesta pojkrum, för de som var sådär 12-13 år, Sverige åtminstone, hade väl tapetserat väggarna med Kiss och The Runaways. För de förekom väldigt mycket i en tidning som heter Poster, eller som vi sa, Poster. Det var ju en tidning som var egentligen uppbyggd på affischer, över 6-7 affischer. Och så på baksidan där så var det som en, man satte ihop det som en tidning, så på baksidan var det lite text och sådär, så det var en liksom hybrid mellan Poster som det låter och, ja, ni fattar. Jag googlade upp den där. Är ni lite yngre och inte vet vad jag pratar om? Det här var liksom föregången till OK. Tidningen OK, det vet ju de flesta vad det är för någonting. Samma gubbe också som hade dratt fram den här tidningen. Vad heter han då? Hertwig? Ja, jag kommer inte exakt ihåg. Men Poster, viktig grej för oss som växte upp på 70-talet. Det gjorde jag nämligen. Och där jag upptäckte min musik och mina band. Och då var ju Runaways ett av de där banden. Kiss också förstås. Och Sweet och Slade och Suzy Quarter och Status och Sparks. Och det är min lista. Nasaret får vi inte tappa bort heller. Men The Runaways, kortlivat band. Nu blev det ju så att när de gick i graven som band så blev ju Joan Jett solartist och även Lita Ford solartist framgångsrikt. Däremot så blev det inte lika framgångsrikt för de andra medlemmarna. Sherry Curry, sångerskan, hade väl kort solokarriär men försvann. Kom tillbaka, ser du mera. Jag har ju lirat till Sverige för inte så värst länge sedan.

0: Pirate Rock.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik, lika sen.
5: Pirate Rock.
6: Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm and you are listening to Pirate Rock.
5: Pirate Rock.

Best Time med Halloween. Vi ska vidare med Sam and Cody. En låt som går lite i hand med det du hörde precis nu med Halloween. Jag faller stukigt i svänget i attityden. Låtuppbyggnad. Inspiration, säger jag. Sam and Cody, ganska så nytt. Damn heter låten. Du hör den här i Sommarhäng på Park Rock. Sommarhäng som du hör varje vardag mellan 10 och 16. Så är det.

San Cody i Damned. Hör här sommaren i Pärtrock. Jag nämnde det också inledningsvis på den här låten, att låten innan den här så var det ju Halloween som lirade i Best Time, och jag tycker att de där låtarna är ganska lika varandra i sin låtuppbyggnad och sväng, tempo och sådär. Framåtlutad bilåkarmusik kallar jag det för. Bra låtar båda. Och det är ju sådär att man blir inspirerad av andra band och artister när man är låtskrivare förstås, och det är, ibland är det ofrånkomligt att man av misstag eller bara råkar få en vibe och så spelar man på någonting och så är det jävligt likt någonting annat fast man inte är fullt medveten om det. Det kanske sitter under medvetandet. Så är det. Och båda de här låtarna tycker jag härstammar från en annan låt. Ska vi ta den också så är vi inne i det där röda tråden nästan, va? En låt som jag tycker båda de här låtarna som jag hörde tidigare härstammar ifrån.

0: Out in the Fields med Gary Moore tillsammans med sin vapenbroder Phil Lynott. Det här är från 1985 och det blev ju en succé av gigantiska mått, just den här låten Out in the Fields. Året här efter så går ju Phil Lynott bort dessvärre. Januari redan 86 så trillar han av pinnen på grund av sviten av ett långt, hemskt, svart, deprimerande drogmissbruk. Det var Gary Moore det, och låtar som påminner lite om varandra. Så kan det vara.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Iron Fist, Motorhead, sista skivan med Fast Eddie. Det är alltså sista plattan med den där originalsättningen med Animal Taylor, Filthy Animal Taylor på trummen. Så Lemmy förstås, och så Fast Eddie på gitarr. Han lämnade bandet där i vredesmod, har förstått. Det var något tjafs mellan Lemmy och Fast Eddie, vilket gjorde att han lämnade. Det var ju så att den här skivan Iron Fist är ju uppföljaren till den stora succén och Motörheads stora genombrott Ace of Spades, som kom 1980. Mitt i eran New Wave of British Heavy Metal, när hela världens ögon fokade på England, det kom massa nya band. Motörhead var ju inte helt nytt, de hade gjort tre plattor innan, eller fyra plattor innan till och med, den här plattan. Så de var inte nya, men de åkte med på ett balansgolv och så här, de var väl en del av det ändå. Men det kom ju nya band, Saxon dök upp, Def Leppard dök upp, Iron Maiden dök upp. Och en hel del andra band just under New Wave of British Heavy Metal. Inflytelserik era, precis som punken var, eller som grunchen sen blev. Även diskon, men det skiter vi. Nu ska vi ta oss an skräckmästaren himself. Vi ska till Alice Cooper Band. Så det var ju band i början. A Billion Dollar Baby sitter skivan, och den här hemska nekrofililåten I Love the Dead finns på plattan.
1: I Love the Dead. Before they're cool.

Nothing. Så sjunger han Alice Cooper ifrån bandet Alice Cooper och Billion Dollar Baby, som plattan heter, från 73. Det var länge sedan. Och när jag var liten grabb och hörde den här skivan första gången, då var jag väl 7, 8, 9 år kanske, jag kom fan inte ihåg. Ungefär där. Jag hade inte riktigt upptäckt min musik så där. Det kom lite senare med Sweet och Kiss och den vägen. Men den här skivan tyckte jag var helt episk och fantastisk. Men jag och min polare var ju livrädda när vi lyssnade på den. För det låter ju hemskt. Vi visste inte vad texterna handlade om. Jag hade ingen koll på det. Men musiken var mystisk och sådär skräckfilmsassocierande. Alice Cooper. Så var det. Du lyssnar till Sommarhäng. Christer heter jag som sitter med dig här och nu. Och, nej, nu ska jag faktiskt lämna. Säger jag nu. Klockan är så pass att det är dags för mig att slänga iväg AC/DC Show to Thrill. Och hälsa dig varmt välkommen. Sitt kvar vid radio förresten. Men klockan 10 imorgon så kliver Daniel in i Sommarhäng. Så dyker jag upp runt lunch där någonstans. Och rullar på. Tål vackert där ute. Det är varmt som fan. I alla fall runt västkusten. 31 grader ska vi pika på om vi inte redan gör det. Drick vatten, må bra. Kolla på matchen ikväll, får se om England slår Argentina eller inte.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och inte längre behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i 1 död och 1 skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffar i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gothia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
3: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
3: Pirate Rock.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar i Helsingborg där den femåriga flickan som skadades på en lekplats nu har skrivits ut från sjukhus och är inte längre i behov av sjukhusvård. En pojke under 15 år är misstänkt för försök till mord. I Stenungsund misstänks nu totalt 8 personer vara inblandade i ett mord på en badplats. Åklagarmyndigheten meddelar att utöver de 3 som redan är häktade för mord och mordförsök är ytterligare 5 personer anhållna i sin frånvaro. En explosion vid en fabrik i Laukas i Finland har resulterat i 1 död och 1 skadad som förts till sjukhus. Explosionen inträffade i en byggnad som är under renovering där det tillverkas bland annat krut. Polisen har inlett en utredning för att fastställa orsaken till olyckan. Från och med idag har den fysiska gränsen mellan Spanien och Gibraltar tagits bort efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen som kommit till stånd efter flera års förhandlingar efter Brexit innebär att människor och varor nu kan röra sig friare över gränsen. Detta är av stor betydelse för Gibraltar där omkring 15 000 personer pendlar från Spanien för arbete varje dag. I Göteborg införs vätskepauser under Gothia Cup. Detta rapporterar P4 Göteborg. Under en paus på 30 sekunder per halvlek får spelarna möjlighet att dricka vatten. Detta beslut har fattats med tanke på de höga temperaturerna som förväntas med upp mot 30 grader varmt idag enligt SMHI. Avslutningsvis rapporteras det om en ny hybridvariant av den invasiva arten parkslide som nu sprids i Sverige. Denna nya variant har korsat sig med bokharbinda och kan spridas via fröer till skillnad från den vanliga parksliden som främst sprids genom skott och rotsystem. Forskare arbetar nu för att kartlägga hur utbredd den nya hybriden är och om den kan utgöra ett problem.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitaj från Malen Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt. Appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Pirate Rock.

his sting. The unholiest of kings, the Black Widow.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: sportfiskebutiken.se.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova 50 år av bälg, blod och rå energi. Kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

This is Pirate Rock.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.